0: radio sve što svira.
1: Radio Rijeka.
0: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: Naš prvi jutarnji susret sa Hrvatskim autoklubom je stanica na kojoj smo upravo. Pozdravljamo Irina Filipovića, dežurnog danas u HAK-u. Irvine, bog, dobro vam jutro.
3: Bog i vama, dobro jutro, pozdrav iz Zagreba.
2: Bog Irvine, a ne iz Istre, ali tako Irvine?
3: A ne, sad će ulike.
2: Odlično, hoćete doći brat da. Irvine, hoćete?
3: A ču, da,
2: to vas ja
3: lajka ima dela.
2: E, bravo, bravo, bravo.
3: Na sljedeću šetimanu.
2: To, Irvine, spremite si slobodno, dakle, vikend ili što već i nemojte slučajno da vam ostane maslina neobrana, kako kažu dalmatinci, jel? Irvine, kakva je situacija u prometu u Hrvatskoj? Čini se da, da su dobri vremenski uvjeti, da nekih većih poteškoća nema, ali evo, dajte nam recite.
3: Može, da, krenut ćemo redom, dosta je dobro, eto, mirno smo počeli subotnje jutro, nemamo dojava o težim prometnim nezgodama, nesrećama, nastavno na vaš uvod, ušli smo kalendarski u jesensko godišnje doba, no možemo reći da zaista, iščitavajući meteorološku prognozu za nastavak dana, očekuje nas jedan ugodan dan, porast temperatura, dvoznamenkaste u plusu, za sada još uvijek nešto jači udari vjetra, bure, samo na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja. Ne smiju se kretati autobusi na kat vozila s prikolicama i motocikli. U suhe kolnike, dobru vidljivost, takve i temperature tijekom današnjeg dana. Ponovno očekujemo veći broj sudionika u prometu na dva kotača, subotnji je dan. Mopedisti, motociklisti i biciklisti, pa eto svakako pripazite jedni na druge. Uz ovaj nešto jači vjetar buru u priobalju, zasada u pomorskom prometu bez poteškoća. Ako se po jutru dan poznaje, bit će to jedan dobar dan.
2: Kucam u drvo, Irvine. Hvala vam lijepa, da. Ugodan vam želimo dan i čujemo se. Bog i se, Irvine, bog.
3: Hvala vama, bog i vama, bog i se.

Velimir Tuhtan, pod orehon. Tu, na ravne pod orehon, moje zlato spi. Vetrić s mora puše, ružmarin diši. Tu, na ravne pod orehon, fanat je puljnje. Milo lice ljubi, srce njin gore. A veli zvoni zgrada tu ču. Po skalak zgorun ljudi redu, dokla od mora bavica puše, dve se suzi na kamike suše. Aš na ravne pod orehon mojega zlata ni, nju sad drugi ljubi, drugega sad sni. Tu na ravne pod orehon fanat sad je sam, a divojka bit će špoža, on ostat će sam. A veli zvoni zgrada zvone, po skalah zgoru nevestica gre. Dokle od mora bavica puše, dve se suzi na kamike suše. Tu na ravne pod orehon moje zlato spi, vetar sliku nosi, orehi u pameti. Tu na ravne pod orehon nikega već ni, ni mladića ni divojki, sam oreh stoji.

0: To nije
1: obiteljski posao.
0: U našem slučaju konkretno imamo dva sina koji imaju 19 i 23 godine koji nam jako puno pomažu i to je sad jako lako. Kad smo počeli ja i suprug time se baviti, znači od 2007. godine bilo jako zahtjevno jer su djeca bila mala i nismo, morali smo puno više mi uložiti. Evo sad je puno lakše, to su tri muška i da se.
1: Da, jesu li djeca zainteresirana onda za taj posao, jesu li ga zavoljela?
0: Pa jesu, znači stariji sin je završio agroturizam u Rijeci, ruralni agroturizam. I oni, znači on je nositelj OPG-a sad i eto, puno nam pomažu. Mlađi sin svira harmoniku i eto, isto lijepo naše goste dočekuje sa muzikom. Tako da, eto, mislim da, za sad su odlučili ostati, a vidjet ćemo kako bude se dalje razvijalo i što se bude događalo, ali mislim da vole ovaj kraj i da smo i usadili tu ljubav, pa vidjet ćemo.
1: Ja vam želim puno uspjeha, a naravno i pozivnica onda svima da dođu na Belu Nedelju i uživaju u našim lokalnim vinima.
0: Da, naravno, znači svih pozivamo da nas posjete, vrijeme će nam biti predivno. Mislim, Bela Nedelja je jedan stari blagdan, znači koji postoji od vijeka i kada smo svi mi komiki hodili, znonoti, mamun i tatun i mislim da je to treba održati, da Bela Nedelja nikad neće prestati. Jednostavno, to je nešća je usađeno ova nas od Mitjega i čas svi, znači, volimo poj tu i kako će rekao Nikola, trefite neke znate i kek ne znate, postanete prijatelj s njimi i jednostavno lepo je. Evo, pozivamo sveg da pridu i da provaju naša vina i evo, hvala vam.
1: Hvala Patricija puno.
0: Hvala vama.

0: 14 sati i gotovo 20 minuta, ovo je Radio Rijeka. Dozvolite nam da vas večeras izvedemo van. Budite nam blizu na 210777 za sve one koji žele u Opatiju. Ovo vam je prava adresa i to kako biste uštedili nešto novčića. Naime, Bela Nedeja se evo otvorila pred 20 minuta i onako službeno trodnevno slavlje u Kastvu, a svake godine uoči Bele Nedeje Opatici imaju Črnu subotu koju im zapravo okupira glazba. U podne na maloj ljetnoj pozornici tako je krenuo sajam ploča. To je nešto što je besplatno za sve. Izbor vinilnih izdanja različitih žanrova i generacija tamo vas čeka uz glazbenu podlogu DJ-a Ras Pad sistema. Sajam ploča dakle traje do 18 sati, a nakon toga od 19 sati počinje koncertni dio Črne subote u Opatiji, za koji se evo ulaz naplaćuje i to danas 20 eura, a na pozornicu će tijekom večeri izaći 6 bendova: Ego Stripper, Stormer, The Windfuckers, Grč, Grad i Kraj programa. Sjajan plan imamo za vas, vi se samo trebate javiti na 210777 kako bismo vas evo počastili izlaskom, kao što rekoh, večeras. Zanimljiv je ovaj dnevni dio programa, s obzirom da je ljetna tik do mora, možete i u kupaćem na sajam ploča, a onda večeras na zabavu uz glazbu, uz ove bendove koje sam nabrojala, naravno Grad i Grč, pa i Kraj programa, tu su nekako najistaknuti. Da čujemo tko želi u Opatiju večeras. Dobar dan, još uvijek.
1: Dobar dan.
0: Tko je uz nas?
1: Helena Vučko.
0: Helena Vučko?
1: Da.
0: Može Helena zapisati.
1: Ali neće ići Helena, iće Natalija Vučko, zato što je Helena bolesna.
0: A joj, meni čava se ova neka viroza zgubila.
1: Da.
0: Da. Kola među nama. Helena, evo žao mi je da ste u tom problemu. Želim vam brzo ozdravljenje, a Nataliji recite da na njeno ime i prezime na ulazu u malu ljetnu pozornicu čekaju dvije ulaznice večeras.
1: Hvala puno.
0: Može, hvala vama Helena, brzo ozdravljenje kao što rekoh i čujemo se. Pozdrav Nataliji, evo. Može, bok, bok. Imamo još jedan telefonski poziv, pa ajde, široke smo ruke danas, dobre volje, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Tko je uz nas?
2: Jasenka.
0: Jasenka. E? Jasenka, od svih ovih bendova večeras, vaš omiljeni je?
2: Svi tri.
0: Svi tri plus još ovih tri. Izvukli ste se, diplomacija radi. Jasenka, kako vam je prezime?
2: Benac.
0: Kako?
2: Benac.
0: Benac.
2: A?
0: Benac, može. A? Evo i vaše ime i prezime bit će na ulazu u ljetnu pozornicu. S još nekim pod ruku dođite večeras o 19 sati nadalje i uživajte u Črnoj suboti Opatije.
2: Hvala lijepa.
0: Hvala vama Jasenka. Lijep vam pozdrav. Evo, tu ćemo zaključiti ovo izvođenje u izlaske za večeras. Razmišljali smo što zavrtiti za kraj ove naše kratke nagradne igre, a i nije bila igra, više nagradna čakula. Iako nam se sviđa ona verzija grupe Grad kada su na Miku 93. nastupili kao Gradić Peyton. Zapjevajmo svi skupa Santa Barbaru.
3: Alamare, pošćaj me sa ti tvoj obećane, moj gledat Santa Barbara.

0: Shopping pa ručak ili možda obrnuto. Restoran Lesnina vam priprema XXXL odrezak na lovački način. Uživajte ukusnom odresku uz umak na bazi gljiva i prilog za samo 8,99 €. Vidimo se u našim XXXL restoranima. Ponuda vrijedi do 31. listopada. Lesnina. Kreirajmo dom zajedno.
1: Tri karaktera.

0: tako o domovini pjeva Viktor Čandrlić i Jajaš, 18. mjesto liste. A mi smo otvoreni za vaše pozive, pozdrave, čestitke na 210-777 s guštom. Dobar dan. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan.
1: Sam na liniji.
0: Jeste.
1: Evo, zovem iz Ičića prvi put.
0: Pozdrav Ičićima, prvi put ikad u životu.
1: Da, i znate da sam vas dobila odjedan put.
0: Ma nemojte, a vidim da je gužva na linijama. Da, imali ste sreće. A ništa, loto odite uplatite.
1: Ja hoću ovako, ja bi za Miju Staraj.
0: Može.
1: I za Erik Balijev.
0: Odlično, evo, zapisala sam.
1: Hvala.
0: Hvala vama, pozdrav Ičićima. Još jedan poziv prije nego krenemo dalje, ali morate stišati radio jer ovako ćemo se teško čuti. Preko slušalice naslušajte. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Lijep pozdrav vama Lena i Lucijanu i Damiru.
0: Pozdrav Mirjana, dajte samo malo stišajte radio, molim vas.
2: Evo.
0: E, bravo.
2: Stižem i puno vam hvala da ste tako simpatični.
0: Hvala vama na komplimentu. Recite Mirjana.
2: Dobro, nima vala od maestrala.
0: Mm-hmm, Suzana, može?
2: Da. I Alen Polić,
0: evo.
2: I pozdrav svim gostoljubcima koji slušaju svake subote.
0: I vama pozdrav.
2: I hvala lijepa, Bog.
0: Bog, pozdrav svima u Bakru. Evo nama na 17. mjestu, 3. tjedan za redom, Zdravka Škendera, Biću samo tvoj.

0: I mi volimo more i vjerujem da puno vas u moru uživa i tijekom današnjeg dana. Ne moramo se onako jako baš sad sklanjati s onog najjačeg sunca, nego evo možemo si dati malo oduška. Ipak mažite se ljudi da ne bi zgoreli. Halo, dobar dan na 210777, ajmo mi dalje s našom glistom. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Evo, dočekala sam vas. Dobar dan, ja, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušam.
1: Ja bih vas pozdravila, sve vas, vas kao voditeljicu i sve u
0: studiju. Hvala.
1: Prekrasnog Cresa.
0: Bravo, opet.
1: Ljudi plivaju, uživaju, love kalimare i tako dalje.
0: Je li ih ima?
1: Ima ih, počele su.
0: Da. Ajde, bravo. Koliko su duge?
1: A nisu baš one velike.
0: Nisu velike.
1: Za kuhanje je bolje i metove manje.
0: E, bravo, dobro, dobro, onda ste zadovoljni. Da. Ma volim ja i vele i male liginje.
1: Baš tako, ali nema slađih od ovih
0: slađih da.
1: Naših otoka.
0: Slušam
1: ja vas. Ja bih se dala glas ako su još uvijek ove donne.
0: Jesu.
1: Ok. I dajte glas drugi nekome koji nije dobio nijedan.
0: A ima ih dosta. Projekt Band, Neven Barac, Žažara.
1: Ok, Neven u Barcu.
0: Evo, može. Riješeno. I vama hvala, pozdrav još jednom Cresu. Ćao, čao, do slušanja, bok. Još jedan poziv, pa idemo dalje. Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo i vi ste nas nazvali.
2: Ja bi lepo glasal za Bože Jakete.
0: Može. I?
2: A je još Mauro.
0: Ne. Imam mi u staraj.
2: Onda ćemo nju.
0: E, ajde, dajte joj. Ona je najmlađa na glisti. Bog do slušanja. Krenuo nam je Gracijan Čop i njegova Jidra pacijence, ovoga puta 14. mjesto.

0: Vinca na vlačky po stoli. Ura, sura, broštolín, punta, pekora, lečín, lancu, šusta, škopu, šín, bala, buďka, jebolín, žgúbia, zajítka, ňol, radan...
1: I tako bi, nevem, Barac pjevo, a ono, valjda, dok ne potroši sve riječi, da nije imao ograničenje od tri i toliko minuta koliko je mogao pjevati novogodišnje Miku. A i dalje ga rado slušamo, evo baš na glisti. Bilo je to 8. mjesto, ajmo mi po vaše glasove u berbu, da onu sljedeću nekako preokrenemo. Halo.
2: Halo.
1: A možda i ne preokrenemo. Izvolite, halo. Dobar dan.
2: Dobar dan, glasala bi za Andrinu Frleta i ne ištem puno, Pavla Kaštelan. Hvala.
1: Može, pozdrav, hvala vama. Još jedan poziv. Halo.
3: Halo, dobar dan. Dobar
1: i vama,
3: dan.
1: I vama, dobar dan.
3: Lijepi vam pozdrav, evo ja bi dala glas za Zdravka Škendere iz Adone.
1: Može.
3: Hvala,
1: to je to. Ma, hvala vama. Bog, bog, čujemo se. Projekt Band plus minus 60, drugi je tjedan na glisti, a već su se, evo, dame popele na 7. mjesto. Slušamo Kostrensku Kartulinu.

0: Da, ona prava za Kristina Trampuža je lipa mala o kojoj pjeva. Popeli ste ga, popeli vrlo brzo nakon što je došao na glistu na petom mjesto. Ovo mu je treći tjedan da je s nama. Ajmo čuti za koga ćete glasati na 210777. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: I vama, slušam.
1: Evo ja ću na brzinu da drugi arivaju isto na dobitka.
0: Ajde, ajde.
1: Neven Barat.
0: Može?
1: I Mija Staraj.
0: Evo, dobro je. Imaju svi kratka imena, jedan i drugi.
1: Ja, eto.
0: Bog, hvala vam, čao. Ajde, još jedan poziv, ma imamo vremena, dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Glas ide Donama i Nevenu Barcu i pozdrav iz Šakastva.
0: Bravo. Ajme, kako je na Beloj Nedelji? Dajte nam malo recite.
2: Pa sad je sve Bela subota i danas sutra ćemo vidjeti kako je nedelja.
0: Ali je počelo sve danas, jel već gužva? To sam htjela pitati.
2: Je. Ali dođite, nekako ćete se pobiti.
0: Može u Bratelicama ove godine.
2: Da,
0: i bosi, ajde. Bog, pozdrav. Idemo dalje s glistom. Evo nas na četvrtom mjestu. Puno ste ju danas spominjali, dali joj dosta glasova. Nema sumnje, ona je najmlađa na našoj listi. Mija Staraj, slušamo More moje.

0: E tako smo i pjevali Papa Lius Extra Large. Treće mjesto smo slušali Gliste ovo tjedne. 210777 i dalje zvoni. Imamo još vremena za vaše pozive. Da pače, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Srdačan pozdrav vama i slušateljima Radio Rijeke.
0: Hvala također.
1: Glasovi idu za Lijanu i...
0: i Davida, za Extra Large.
1: Extra Large Band i za Done.
0: Može.
1: Eto, idemo navijat sada.
0: E, dajte, dajte, taman ćemo stić.
1: Pa na Rujevici smo blizu navijat.
0: A, tako, jel buka?
1: Nije, djeca su tiša malo nego.
0: Tiša i bit će i pristojnija, sigurna
1: da,
0: sam.
1: Da, apsolutno.
0: Dobro, dobro. Hvala vam puno, pozdrav Rujevici, bog. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Izvolite.
2: Ja bih jedan glas za Polića i za Miju.
0: Za Polića i za Miju, evo, i to sam zapisala. To je to?
2: To je to, lepi pozdrav sve mi.
0: Bog i vama, čao. Ajde još jedan poziv, dobar dan.
3: Dan, lijepi vam pozdrav, evo ja bih dala glas za Zdravka Škendera i za Košnjakne.
0: Može, i jedno i drugo je zapisano, nema brige.
3: Hvala vam, pozdrav, bog.
0: Hvala vama. Paolo Kaštelan, evo ga na drugom mjestu ovoga tjedna, Ne išćem puno.

0: Ne išće puno Paolo Kaštelan, ali dobio je puno vaših glasova, zahvaljujući kojima je na drugom mjestu ovo tjedne gliste. Ajmo dva poziva pa ćemo zaključiti s prvim mjestom i za ovaj tjedan zatvoriti naše telefone što se gliste tiče. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite, slušamo.
1: Najto vas lijepo pozdravljam, vas i režiju.
0: Hvala puno.
1: I ovog vašeg muzičkog urednika bih pohvalila, što je stavilo u novu pjesmu od Jasne i od i ovega Jakova.
0: Je. Čuo vas je Lučo, evo.
1: Ja, puno ga pozdravite, recite neka se drži koražno i neka Vavek vam muzike bude, a stvarno je dobar za pet.
0: Ma za deset.
1: I, ja, bravo, tako je. I glasat ću za kožne jakne.
0: Može.
1: I za done. I samo ima jednu tužnu vijest od Maura Saraja, je tata umr, pa bi nikako ne moram telefon dobi, pa bi tela javno, a je dobar čovjek i dobra familija, neka primi puno saučeš, veliko saučešće od naše familije.
0: Evo, vjerojatno vas je neko čuo.
1: Ne, aš smo tamo blizu. Puno vam hvala.
0: Pozdrav.
1: I držte mi se, gospodična, ne dajte
0: hvala,
1: se.
0: Hvala, ne dam
1: hvala,
0: se.
1: Bog.
0: Još ćemo jedan telefon, jel tako? Ajde, pa ću onda, imam jedan poseban pozdrav s juga. Halo? Evo, vi ste nam posljednji danas, da vas čujemo. Ajme, ovo neće ići, jako vas loše čujem. Pukni puško, rodilo se muško.
2: Grgo. Grgo, iz Dalmacije, Zagore.
0: E, pozdrav, to nas tamo zovete.
2: Da.
0: Ajde, drago nam je. Slušamo, za koga glasate?
2: Evo, za našeg Sokola, Zdravka, Škendra, on to stariji, to sve bolje pjeva.
0: Dobro, a drugi glas?
2: I kožne jakne,
0: dobro.
2: Ono treba sad je za kladu.
0: Ajde, pozdravite nam Škendera, može? Ajde, bog, čao. Još jedan glas stigao, evo, za Škendera, i to iz Makedonije, kaže jedan gospodin Vlatko u našem inboxu, da nas sluša redovno, glasa za Škendera i spominje kako voli Jasnu Zlokić i Kiću Slabinca i Zoricu Konđu i tako dalje. Pozdravljamo mi gospodina Vlatka iz Makedonije. Tim ćemo pozdravom i zaključiti našu glistu prije nego, evo, najavimo prvo ovo tjedno mjesto. Za ovaj tjedan toliko, još je 40 sekundi ostalo do početka utakmice na Rujevici između Hrvatske i Engleske. Ući ćemo u utakmicu koju nećete pratiti u programu Radio Rijeke, jer ćemo i mi gledati televiziju uz poseban pozdrav Zlobinu. Dakle, prvo mjesto, njegovo veličanstvo, kralj Bakra, Alen Polić.

0: dođite na Belu nedelju u Kastav.
1: Od 3. do 5. listopada očekuje vas bogata Eno i gastro ponuda, programi za sve uzraste i puno zabave za seh sa
0: Subota,
1: Gruversi i Koktelsi,
0: Nedjelja,
1: Night Express i Daleka obala, Jakše i Hrepe,
0: Ponedjeljak,
1: Super Cover Bendi, Mauro Stara i Labanda
0: i mnogi drugi.
1: Vidimo se vakastve na Beloj nedelje.